na nich zvol pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimo o horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom.

0: Celý deň na maximum.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej zahrajú nám cvrčky.

0: kde všetci vyhadzujú smeti. Po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli prosím pekne aj moje doklady.
1: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel. Prvé, padli medzi papiere a kartóny, ktorými som rozpalovával krp.
2: Aba, CD, F, G, H, shorty.
3: Aby, CD, E, F, G, E. Z tvojich úz je krásne každé písmeno.
4: Dominikovi posielame ver, správna odpoveď bola písmená.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčov, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Vítajte, dámy a páni, v cirkuse. Je to tu, konečne 6. hodina rannej show. Dokonca minútka po 6. Ja vás pozdravujem z cirkusu na Európe 2. A dnes tu bude opäť veselo. Akurát jedna taká vec, že ešte stále som tu sám. Som ako ten klaun v manéžni. Úplne sám.
1: Dobré ránko. Dneska netuším, kto má meniny, ale namiesto toho by sme radšej my VIPčkari nejaké to spojenie s Oliverom, ako sa mu darí, či nám ešte žije, či sa lieči. Takže skúste to. Dobré ránko.
0: To znie výborne inak, že či sa ešte lieči. To by na nás viacerí ľudia podľa mňa povedali, že my sa liečíme na viaceré veci. Alebo že sme na nejaké odvykačke. Boh vie, čo si vlastne o Oliverovi myslíte práve teraz. Ja som to nechával tak na schvál tajomne a nekomentoval som jeho zdravotný stav. Meniny má Linda a Rebeka inak, keby ste chceli vedieť. Každopádne spojenie s Oliverom je výborný nápad. Ostaňte s nami v rannej show. Vlastne spojenie s Oliverom je vždy výborný nápad. Akékoľvek spojenie. Ženy, počujete to?

Kaigo, Sandro Cavazza, je tu 2. septembrový deň, dámy a páni, a ja by som sa vás rád spýtal, koho ideme pohovárať, pretože chcel by som ohovárať s niekým z vás, napríklad riaditeľa školy, učiteľku, alebo svojho syna, ktorému sa nechcelo ísť do školy napríklad včera, alebo malého školáčika, škôlkarku, ktorí nastupujú. Kohokoľvek, možno, že téma škola je super, pretože pohovárať svoju bývalú učiteľku, tak to už je frajerina. Dajte vedieť 0905 030 090, nehambite sa, ako by povedala moja babka, neham sa. Ideme zatiaľ dobre hrať, Slovenka Adela Ain't in LA z Európy 2.

0: ako takto na stredu. Stred týždeň, tu je tu 2. septembrový deň a decka už sú po väčšine v škole. Ja ale hľadám ten najbláznivejší príbeh s učiteľkou. Čo ste zažili, ktorá učiteľka vám doslova liezla na nervy? Tak to mi môžete dať vedieť 09, 05, 030, 090. Určite to stihnite čo najskôr, pretože čakám na tento príbeh, rád ho aj odmením. No a každý má nejaký takýto príbeh s učiteľkami, ktoré nám liezli celé to detstvo na nervy. Tak poďte do toho 09, 05, 030, 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Poďme sa teda pozrieť, ako bude vyzerať dnešný deň. Zatiaľ slniečko prevažne už vychádza na celom Slovensku. Polooblačno až oblačno a na severe ojedinelé prehánky. Denná teplota 25 až 30 a na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny nám hlásite na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde si počkáte asi 45 minút. Nehoda za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, v Nižnej Polianke v smere do Smilna. Nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec, za Slovnaft v smere von z mesta a za Dvorníkmi včelármi v smere do Hrhova. To je aktuálne všetko a prajeme šťastnú cestu z E2.
1: Najrychlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ako dopadne tento príbeh?
3: Takže môj najhorší zážitok bol na strednej škole, keď moja odporná triedna...
0: Tuto stopneme, sa dozviete už o chvíľku v rannej Kaj.
1: Európa. The clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the...

Je tu čas rannej kájičky a ešte stále máte priestor posťažovať sa na svoju učiteľku. Začíname už o chvíľočku, zatiaľ end of the beginning.

0: učiteľky. Áno, tie vedia potrápiť hlavne na základnej a strednej škole. Však, pretože sú to učiteľky a s nimi sú vždy spojené krásne príbehy. Nikuška nám nahrala hlasovku, kde sa chcela vysťažovať, ktorá začína takto.
1: Dobré ránko. Takže môj najhorší zážitok bol na strednej škole, keď moja odporná triedna...
0: Odporná triedna? A nás zaujíma, ako to dopadlo a prečo to tak je.
2: Dobré ránko.
0: Nikuška, najkrajšie ránko. No, máme rannú kajčku zaliatu?
2: No, ja keď som na ceste do práce, neviem, či stihnem, pretože sú trošku zápchy.
0: No, ty máš zápchy aj zlý signál inak, tak to je super kombo. Poďme pohovárať tvoju učiteľku.
2: No, ja som mala strašne odpornú triednu, proste ona nikoho nemala rada.
0: Napodobne.
2: A každému, komu mohla, robila zle. A tak keď sme písali písomku, tak mala som všetko napísané, výborne som sa tešila, že si opravím známku, budem mať jednotku. Otočila som si papier, lebo tak sme to museli. Kreslila som si na lavicu, pozerám spolužiačke do papiera, lebo tá sa chuďatko trápila. A učiteľka mi hovorí, Nikola, máš to za 5. A ja sa, prečo, čo som spravila? A tá kráva by podala, že opisujem. Tak jej hovorím, že ja vám všetko poviem, ja som nachystaná, ona, že nie je smola. Tak som sa postavila, poslala som ju do Piešťan a dostala som 3 zo správania.
0: Wow, dobre. OK, ty si tuším moja krvná skupina, počúvaš.
2: Áno, jasné. Rodina Petržalka, čistá stoka.
0: Tak toto je perfektné. Takže okrem 5 si dostala ešte aj 3 na vysvedčení zo správania, to je paráda.
2: Áno, ale bola to stredná škola, takže už by to bolo jedno.
0: Ale povedz mi úprimne, tento pocit, ktorý si v sebe mala, a pustila si ho von.
2: Bol nenormálne úžasný, bola to bomba a proste ešte mi spolužiaci zatliskali.
0: Aj ti, no super, čiže no. Ako v High School Musical.
2: Áno.
0: A začali ste spievať. All you need is yeah. Že slovenský muzikál High School Musical.
2: Áno.
0: No zaujímavé, napodobne, akože napodobne až na to, že som nikdy nemal toľko odvahy ako ty, ale no. Cítil som to vždy rovnako. Aby si chápala level toho, ako veľmi sme to mali podobné, ale ako ešte som to mal horšie, že mne dokázali tvrdiť, že som na maturite opísal sloh. V čase, kedy neexistoval ChatGPT, prosím pekne.
2: No však ale tak možno už si bol vyspelejší jak toto Slovensko, takže
0: Čudovali sa, že viem písať, aj mňa to prekvapilo.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.
0: Vikuške, ďakujeme, že s nami vypila rannú kájičku 6.37 a my ideme ďalej. Ak prekonáte Nikuškin príbeh s učiteľkou, tak možno si získate tričko.

0: Move like an animal, kaci, 6 hodín 44 minút a prosím pekne, ideme si zahrať niečo, čo by potešilo aj samotného Milana Lieskovského. Poďme sa k tomu na chvíľku vrátiť, pretože pozor, my sme tu mali rozlúčku s letom a počas rozlúčky s letom tu bolo teda mnoho tanečných hitov. Boli tu samotní špičkoví DJ Milan Lieskovský, DJ EKG a ja som sa pýtal Milana Lieskovského na názor na dve skladby. Teda nech ich ohodnotí od 0 do 10. John Summit.
1: 8. Jak oči.
0: 8 ako oči. Počujete? A to desiatka príde o chvíľku. Takže osmičkou sa rozbijame. Hneď po dopravnom servise. Dá sa krivé slovo povedať na tento hit?
1: To je jasné, tu je to jasná vec.
0: Koľkatka ale?
1: Za mňa 9.
0: Deviatku. A deviatku si dáme aj teraz. Moving to the Sun vás čaká a to po dopravnom servise. Dáme si také jemné déjà vu. Ostaňte s nami, nakopneme sa takto na stredu.
2: Počasie.
0: Počasie je veľmi príjemné dnes. Musím povedať, že vás podľa mňa poteší polooblačno až oblačno. Nečakajú sa žiadne búrky. Denná teplota 25 až 30 a na severe Slovenska miestami okolo 23.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Tóny hlásite na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, kde si počkáte 15 minút, rovnako pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou, tam si počkáte 45 minút a nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Slovna v smere von z mesta. Na starej ceste pred Bzenicou v smere do Žarnovice sa zrazili dve osobné autá a za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady. Na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1 za Dvorníkmi včera čelármi v smere do Hrhova zrazila dodávka Vysokú zver. V Košiciach pri Pereši v smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie autá sú tam odstavené a rátajte preto aj s kolónami. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Poďme si teda dať skladbu, na ktorú DJ EKG dal až 8 bodov spolu s Milanom Lieskovským práve teraz.

0: Dôkazom toho, že máme absolútne najlepších poslucháčov, je, že počas tejto skladby Janičko poslal.
1: Kúkaj na to.
0: Ja to milujem. Už nikdy nebudem túto skladbu počuť rovnako. Kúkaj na to, ranná show sa vysiela už od skorého rána. Beautiful Life, Fastboy, od nás pre vás.

0: Nie len vtipných poslucháčov má Európa 2 a ranná show, ale aj dobrosrdečných. Pozor! Toto je odkaz pre vás od Odrie.
1: Čaute chalani, skúsim takto vás. Moje zúfalstvo. 10 minút sa snažím niekde dovolať. Na Hlohoveckej ceste za krvavými šenkami smerom na Rišňovce je zranený sokol alebo jastrab. Chudáčik trápi sa tam na ceste. No odchytte ho, keď neviete, čo vám spraví. Teoreticky volám všelijaké štátne ochrany zvierat alebo čo, nikto mi nikde nezdvíha. Všade ma odpinkali, teda na 112, tak skúšam vás, či viete dať výzvu, že či vie niekto, kto sa tom vyzná, prísť to zranené zviera, ktoré tam lieta na tej ceste alebo snaží sa dostať do bezpečia, nech ho príde niekto zachrániť. Adriana, čaute.
0: Čau, je z Adriana, no tak dobre, tak ak tu máme niekoho, kto sa vyzná, ako sa hovorí, a kto je možno aj blízko, tak určite sa zastavte a pomôžme tomuto zvieratku. Nie je to pekné? Je to pekné, že nemyslíte len na seba. Tak, Adriana, tebe hrám, ale aj možno budúcemu záchrancovi skladbu, ktorá vás nakopne, aby ste tam boli rýchlejšie.

Všetkým na celé Slovensko želám najkrajšie ráno. 7. a teda ďalšia hodinka rannej show je tu v tomto momente. A ja teda len pripomínam, že stále môžete prekonávať aj Nikušku, ktorá bola v rannej káji, hovorila o svojom príbehu zo strednej školy, pretože ona svoju učiteľku jednoducho nenávidela. Otvárame teda High School Musical, deti sú opäť v škole, 2. septembrový deň, možno práve teraz aj na ceste do školy. Poďme sa trošku uvoľniť, tí už, ktorí to máte za sebou, je tam nejaká premlčacia doba, si môžete dovoliť nahrať aj príbeh s učiteľkou, ktorá vám najviac liezla na nervy a strpčovala vám život. Práve je tu ten priestor 0905 030 090.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: The Time of My Life, Benson Boone. Možno ten čas vášho života bol práve ten školský čas. A ja sa teda pýtam na najhoršie zážitky s učiteľkami, ktoré vám liezli na nervy.
1: Ja na druhom stupni som mal slovenčinárku, bola mi triedna a som mal pocit, že na mne sedí.
0: Ondrej, možno to nebol len pocit a možno nie len doslovne. Kto vie? Ale pozor, Martin sa priznal po dlhom čase, že je teda premlčacia doba a už to môže priznať. Chodievali s chánmi proste poza školu. A chodievali ako aj dvakrát, trikrát denne, odišli zo školy alebo chodievali poza školu a neboli vo škole vôbec. Nerobte to samozrejme, ale premlčacia doba pre Martina.
2: Keď mi nosili ospravedlnenky učiteľovi, ten nás mal strašne v láske, ten nám na konci roka povedal, že to boli neplatné ospravedlnenky, takže som mal pekných 280 hodín neospravných, takže to bola tiež známka do správania za 3, ale tak to bola taká výborná, takže mne to hlavu nerozhádzalo.
0: OK, tak poďme si spraviť slovenské High School Musical. Dajte vedieť najväčší zážitok zo školy so svojou učiteľkou, ktorá vám liezla absolútne na nervy. Alebo možno práve naopak vy jej.

0: Fajn, středeční ráno, je to 2. september. A práve v tento deň budeme aj hrať My Body Isn't Ready. Seriózne pocit, že moje telo nie je pripravené na tento týždeň ani po 3 pracovných dňoch od víkendu. Poďme sa ale pozrieť, ako vyzerá dnešné počasie, ako to vyzerá aj na cestách, aby sme boli v obraze takto skoro ráno a My Body Isn't Ready od Somber už o chvíľku.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Bolo oblačno až oblačno a na severe sa vyskytnú iba ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30, počasie príjemné aj na severe, kde bude chladnejšie 23 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
11: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra pri daniach CCC.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny hlásite takmer všade. Na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví 20 minút, rovnako pri Ivanke Pridnej v smer do Bratislavy. Pol hodina v rovinke v smer do Bratislavy. Na viazde do Žiliny z Porúbky. Bo zvolenie na Lučineckej v smere k Pustému hradu. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Na viazde do Popradu z Hozelca. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. V Košiciach Barci v smere do centra, na viazde do Prešova z Kapušian, na viazde do Košíc, Košických Olšian a až hodinu si počkáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda v Košiciach na križovatke Moldavská Dunajská, za Oučiarskom v smere do Bitarovej, na starej ceste za Bzenicou v smere zo Žarnovice, tam sa zrazili dve osobné autá, na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1 v Košiciach pri Pereši v smere do centra, tam sa v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut, rátajte s rozsiahlými kolónami a nehoda aj za Lúčkou v smere do Chmeľova. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Slovenka, ktorá navštívila jeden z najdrahších a najkontroverznejších festivalov na svete, ktorý sa práve v tomto momente odohráva, príde k nám do rádia, pretože čo? Je to naša kolegyňa. Pozor! Európa. Ostaňte s nami, zatiaľ ale sľúbený My Body Isn't Ready. Somber. Skvelá vec, počas ktorej sa trošku ukľudníme na túto stredu a uvedomíme si, že je nám vlastne dobré, takto spoločne. 7.19.

0: Všetkým dobré ráno. Festivalová éra už je za nami. Európa 2 bola súčasťou mnohých festivalov a zatiaľ, čo všetky festivaly skončili, jeden sa práve začína. Jeden z najdrahších, najkontroverznejších a možno aj najväčších minimálne rozlohou festivalov, o ktorom sa môžeme vôbec baviť. A ty, Miška, naša kolegyňa, si tam bola.
1: Je to pravda, áno. Vieš tam ísť od 3000 úplne že low cost a vieš tam minúť 50 000.
0: Aby sme si to tak predstavili, tak povedz nám, že ako to tam vyzerá. Že je to obrovské, má to nejakých 15 km štvorcových rozlohu.
1: Áno, prejde na Vecké púšte, z ničoho postavia na 9 dní normálne, že mesto, je to taký sociálny experiment, mesto z ničoho, vládnu tam vlastné pravidlá.
0: Okay.
1: Neexistujú tam peniaze, nevieš tam nič okrem ľadu kúpiť a zároveň si musíš všetko priniesť.
0: Napríklad ideš piť niečo, chceš sa napiť na tej púšti, si smedná, tak čo musíš urobiť preto, aby si získal pitie?
1: Musíš si
0: musíš barmanovi ísť domov.
1: Musíš sa spoznať s nejakým barmanom. Nie, musíš si doniesť, my sme mali napríklad 60 litrov vody na osobu, ktorú sme si priniesli, a ak myslíš alkohol, tak ten si vieš tiež priniesť, alebo si tam nekúpiť, ale dostať. Sú tam také kempy a rôzne mobily. Nerozumieš?
0: Nerozumiem, či toto sa mi ako východňarovi nesníva náhodou, že dostať alkohol zadarmo niekde. Takže na mieste už neplatíš potom nič.
1: Nie, všetko platíš dopredu. A veľmi vtipné bolo, že keďže auta nemohli chodiť kolesami a potom po vrchu, tak vlastne ani toitoky nebolo možné čistiť. Prvé dva dní to bolo také, že bláto zmiešané.
0: Chápem. Ty si povedala vlastne všetko, čo mi príde, že za toto by som nedal ani cent. Ty si povedala tie najhoršie veci. Máš tam blato.
1: A to sme
0: boli ešte v stane. Stan, stred púšte, nemôžeš si kúpiť jedlo, vodu ani pitie, maximálne si to vymeniť za to, že barman u teba bude spať. A ešte navyše si chytila burku. Dobre, za čo si teda platila tých 800 eur? Tam je tam aspoň hudba, že? Že aspoň je tam dobrá hudba.
1: Ale paradox je, že nie je to primárne hudobný festival.
0: No, to je super.
1: Je to art.
0: Super, toto je naozaj dobrý festival.
1: Takže pôjdeš?
0: Nie, ale minimálne sa o ňom vieme dozvedieť viac. Určite, ak vás zaujíma táto téma, spracovali sme pre vás celé Reelsko, ktoré nájdete, prosím pekne, na Instagrame e2.sk. Choďte si to tam určite pozrieť a s Miškou ešte o tomto pokecáme.

0: septembrový deň, deti už v škole, ale aj tie väčšie deti. Tak ak máte príbeh so svojou učiteľkou, ktorá vám liezla na nervy, bola na vás zasadnutá napríklad, tak pokojne dajte vedieť na WhatsApp 0905 030 090. Zatiaľ ideme na počasie a na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Dnes veľmi príjemné počasie, dokonca sa neočakávajú ani prehánky, ani búrky, tie naozaj iba na severe a veľmi ojedinele. Denná teplota 25 až 30 a na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
5: Stratila som doklady, občiansky, vodičský, kreditné karty. Prehľadala som smetiak. Normálny kontajner, kde všetci vyhadzujú smeti. Po týždni a pol mi volali z jedného obchodu oblečenia, kde som teda vracala veci, že medzi tým balíčkom a v tom balíčku našli prosím pekne aj moje doklady.
6: No tak ja som hľadal 2 týždne kľúče od auta a po 2 týždňoch som ich našiel. Prvé, padli medzi papiere a kartóny, ktorými som rozpaľoval krv.
7: A, B, C, D, E, F, G, H, sorty.
8: A, B, C, D, E, F, G, z tvojich úst je krásne každé písmeno.
9: Dominikovi posielame ber, správna odpoveď bola písmená.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
13: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
14: Pretože Lidl je cenový líder.
15: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
13: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme za vami aj na slovenské cesty. Kolóny nám hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi hodinu. Na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, tam si počkáte pol hodinu a zdržíte sa aj na starej ceste. V Rovinke v smere do Bratislavy pol hodinka, rovnako na vjazde do Žiliny z Porúbky. V Košťanoch nad Turcom v smere do Martina. Vo Zvolene na Lučeneckej v smere k Pustému Hradu. Na vjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova a na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Ošian. O čosi viac až 45 minút sa zdržíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, Košiciak Párci v smere do centra a nehodu dokumentujú na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice, tam sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach pri Pereši v smere do centra, tam sa v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut. Rátajte v tomto úseku aj s rozsiahlými kolonami. A v Košiciach na križovatke Moldavská Dunajská a na triede Ludvíka Slobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovú. To je aktuálne všetko z dopravného servisu, takto 7:46.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Ešte stále môžete posielať aj svoje príbehy zo školy. Ja teda čakám na ten absolútne najhorší s učiteľkou, ktorá na vás doslova sedela. Vyventilujte sa už o chvíľku v rannej show.

0: Black Friday u nás na Európe 2 a 2. september je práve deň, ktorý tu je tu streda, mnohí práve dnes idú len prvýkrát do škôlky napríklad. Inak aj moja vlastná neterka je práve teraz na ceste do prvej škôlky a ja tomu neviem uveriť, pretože teraz sme ešte ako Európa 2 prvýkrát oslavovali a doteraz je tam taký článok na webe Europa2.sk, že som sa stal strýkom. To sa stalo už 3 roky dozadu, ja tomu neverím, ako ten čas beží a medzi tým môj syn má 2 roky. Moja žena je práve teraz na linke inak. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Bože,
1: už iba keď to hovoríš, tak normálne mám stres.
0: Mám z toho zimomriavky a je to ako keby niečo, čo ma stresuje viac, ako dieťa nedať do škôlky.
1: No.
0: Ja mám normálne stres z toho, že už je len rok na to, aby sme si tvorili nejaké také zážitky spolu s malým, že máš vlastne taký dosah na tú výchovu a potom vlastne ti príde zo škôlky a vymenuje ti všetky najhoršie veci, ktoré mu ukázali deti na svojich telefónoch, ktoré dostali, keď mali jeden rok, lebo proste rodičia im ich dali a do škôlky ich musia mať proste, takže neviem, ako to tam presne funguje, ale predstavím si to ako horor práve teraz. Že, keby si chcela ísť do kina na nejaký horor, tak ťa vezmem, že na horor, ktorý sa volá škôlka.
1: Vidíš? Ale vieš čo, akože ono to vie, že znie to strašne, lebo podobne, keď matka je doma s dieťaťom 3 roky, tak proste kvázi ho nejakým spôsobom vládne, že proste, chápeš, všetko mu organizuje, je 24 hodín denne a zrazu proste príde škôlka, teda dovrší nejaký vek a proste už tam musí ísť a proste zrazu si sám a to pre matku je podľa mňa strašné. Jednak, akože pre matkou, hej, musíš ísť do roboty, takže áno, ale na druhej strane, je to také, že zrazu už ho nemáš, zrazu proste už si žije taký ten svoj vlastný svet, aj si ho buduje, aj všetko, že je to podľa mňa, je to úplne také, že bože, ja keď toto počujem, čo sa vlastne dialo včera, tak úplne som taká, že nie, že zastavte niekto čas, že...
0: No práve, ale ja som si uvedomil jednu vec, musím ťa stopnúť, že nás tu počúvajú vlastne aj deti, nás tu počúvajú ľudia, ktorí práve teraz idú s tými deťmi do škôlky.
1: Aha, hlavne... najlepšia vec na svete.
0: Hej, detičky, škôlka je super, vaše mamičky sa tešia, mne to úplne ušlo, prepáčte. Áno, noví kamoši, tak presne, aj frajerky, no a konečne pokoj od maminky, od tatinka, aspoň na chvíľku. Ježiš, aké

0: sú v škôlke a začína im to, takisto v škole a tak ďalej. Tak ty by si bola ochotná, keby vyhráš 136 tisíc, nedať vôbec syna do škôlky?
1: Tak to si ma teraz ale pekne zapalil, lebo teraz ja budem premýšľať, že či mám povedať áno a u ľudia si úplne budú o mne myslieť, že som akože toto, alebo keď poviem nie, tak zase budem za zlo. Takže túto moju odpoveď si nechám pre seba, okay. Ale poviem ti akože len tak, že nedala by som ho do škôlky. Ja,
0: čo to povedal?
1: Čo?
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

0: Ešte raz všetkým dobré ránečko, aj takto v 8 hodinke na linke stále Vicky, moja žena, dobré ránko.
1: Ahojte.
0: Ľudia sa delia tak do dvoch kategórií, mám pocit, že ty si tá, ktorá nechce dať to dieťa do škôlky, akože nie, že nechce vôbec, ale ten pocit, že už sa to blíži, už o rok to má prísť, ťa desí rovnako aj mňa. Pretože je to také, že najradšej by ten človek bol čo najdlhšie s dieťaťom. A ty máš takú známu, ktorá je úplný extrém, úplne opačný extrém.
1: Áno, vlastne teraz si mi to pripomenul, že ja mám
0: od narodenia vlastne už je úplne opačná, mám pocit.
1: Ja som to teraz inak chcela povedať, úplne mi čítaš myšlienky a sebe to, lebo to je spoločná známa. Takže vlastne naozaj, že ona hovorí už o škôlke, podľa mňa už keď sa malý narodil, podľa malý mal 2 roky, ona už rozmýšľala, že ho dá už do jaslí. Úplne, vieš, že proste nechápeme ho dobre. A práve ja som taký úplný opak, že vždycky mi hovorila o tej škôlke, že ježiš, ja už odpočítavam, keď si ho tam dám. A ja úplne len tak, že bože, že však si užívaj, veď malý je iba raz, že ja keby som mohla, ja som úplný opak, vieš, že keby som mohla, tak práve si s ním užívam aj za 18 doma. A nie, to som prehnala.
0: No, to by ťa rýchlo prešlo, vidno, že si prvorodička. Nie, ale dajte vedieť vy, na ktorú kategóriu radíte vy, do ktorej kategórie. Či ste mama, ktorá odpočítavala dní, už nech konečne je tu škôlka a máte svätý pokoj, alebo práve opak a ťahali ste to čo najdlhšie, kým sa len dalo a nevedeli si to uznať, že už je ten čas. Tak 0905 030 090, mamičky, pridajte sa do debaty. Vicky, ty nebudeš žiarliť, ak sa pridajú.
1: Nie, ja som úplne v pohode. Ja týmto končím, hej? Akože úplne si ma dal, sú že tu, už čau.
0: Ahoj moja, čau, vypadla si mi z linky. Sú tu iné mamičky, ktoré sa pridávajú do debaty.

0: Z Európy 2 v rannej show 8 minút po 8. A nie len škôlky riešime tu v rannej show, ale práve aj zážitky s učiteľkami, tie najhoršie, ktoré ste kedy zažili. No a vy posielate rôzne príbehy, inak táto hlasovka je celkom zaujímavá.
1: Raz, keď som bol štvrták na základnej 9-ročnej škole, prišla k nám nová dejepisárka. Išla sa predstaviť a povedala, ja sa volám, a ja som v prvej lavici sedel a akurát som si tak poriadne grgol. Ona prišla ku mne, dala mi facku a povedala, ja sa volám Kolesárová.
0: Facky ste zažili ešte v škole. To muselo byť inak veľmi zaujímavé. Ja by som schytal boxerku, podľa mňa.

0: to znie svet podľa mňa, keď meškáte niekam. Presne toto mi znie v hlave. Keď sa ponáhľam a nič nevychádza a vidím, ako mi pribúdajú minuty v navigácii. Poďme sa teda radšej pozrieť, či vás čakajú nejaké kolóny. Ešte predtým skočíme aj na počasie.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Ideme zatiaľ na počasie, to je príjemné, polooblačno až oblačno a na severe iba ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30 a na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia. O chvíľku ideme na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
8: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka – Deň rešpektu. Už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný – povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Amazon, Železničná spoločnosť Slovensko a Coop Jednota Slovensko.
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny sú naozaj viaceré, a to na výjazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, kde si počkáte asi 20 minút, a to aj na starej ceste. Takisto v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami v smere do Petržalky, na Račianskej v smere do centra a na Bajkalskej v smere do centra. Po hodinu si rovnako počkáte aj v Banskej Bystrici pri Šálkovej v smere do centra. Vo zvolenie na Lučeneckej v smere k Pustému hradu. Na výjazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šeriši v smere do Prešova, v Prešove na Duklianskej v smere do centra, v Košiciach Barci v smere do centra, tam dokonca až hodinu. Na výjazde do Košíc, Košických Olšian a nehoda v Žiline na Rajeckej na križovatke k metru, v Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice, tam rátajte so zdržaním, na starej ceste za Slovenskou Ľupčou v smere do Banskej Bystrice, pred Popradom v smere zo Spišskej Teplice, nehoda aj v Poprade na hlavnom ťahu za Teskom v smere k Maxu a v Košiciach pri Pereši v smere do centra, tam sa v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut, rátajte s rozsiahlými kolónami, a to aj na obchádzkových trasách, v Košiciach aj na triede Ludvíka Svobody pri poliklinike v smere na Hlinkovú. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z E2.

0: Vertigo, Tiffany Harris u nás na Európe 2. Takto skoro ráno, ale verím, že už ste prebratí. Zažiť jeden z najdrahších, najkontroverznejších a rozlohou aj najväčších festivalov na svete, a to na púšti, to sa podarí len málo komu. Našej kolegyni sa to podarilo, práve sa tento festival aj odohráva a my vám tak prinášame z prvej ruky info o tom, ako to tam vyzerá. Dnes sme nahrali rozhovor, ktorý už nájdete na Instagrame e2.sk.
1: Prejde na Vecké púšte, z ničoho postavia na 9 dní normálne, že mesto, je to taký sociálny experiment.
0: Že na festivale neexistujú žiadne peniaze.
1: 60 litrov vody na osobu, ktorú sme si priniesli. A ak myslíš alkohol, tak ten si vieš tiež priniesť, alebo si tam nekúpiť, ale dostať. Nerozumieš?
0: Nerozumiem, či toto sa mi ako východňarovi nesníva náhodou, že dostať alkohol zadarmo niekde. Takže na mieste už neplatíš potom nič.
1: Nie, všetko platíš dopredu.
0: Ale aj to, že 80 000 ľudí sa cíti tak komfortne, že niektorí sú schopní chodiť aj nahý. Takže vlastne chodia tam muži nahý.
1: Ktokoľvek tam chce, tak okay, tam chodí nahý. Tam je naozaj, že...
0: Počkaj. Čo? Ja aj tak za toto si platila.
1: Už ťa mám?
0: Od začiatku. Máš ma teraz. OK, dobre. Takže nejde tam o hudbu, nejde tam o nič. Dokonca to není ani pekné. Ani to tam není. Je to tam pekné?
1: Nič z tohto som nepovedala. Nie, dobre, okay. Áno, akože jedno z tých 10 pravidel, ktorými sa tam tá komunita riadí, je radikálne sebavyjadrenie. Nech je to ktokoľvek, akýchkoľvek tvarov, vekových kategórií, vierovýznania, čokoľvek, tak tam je vítaný.
0: Len s jediným obmedzením, že až na mňa, že mňa by tam nepustili.
1: Napríklad bol tam taký pán, 60-tník, len v takej tutu sukni, takej veľmi krátkej, z ktorej vlastne mu bolo všetko vidieť. A takto som hodinu čakala vlastne pri ňom v rade na raňajky na wafle.
0: Kým sa konečne do seba vyjadruje už tento pán, si čakala.
1: V tom rade prišla za ním náhodná dáma, tak o polovicu mladšia a...
0: Seba vyjadrila sa tiež?
1: Seba vyjadrila sa tým, že...
0: Tuto zastavíme, ak ťa to zaujíma. Spracovali sme ti Reelsko na e2.sk Instagrame, kde si môžeš o Burning Man festivale pozrieť viac. Nezabudni nás tam sledovať. Zatiaľ Dive into the Ocean z Európy 2. Dobré ránko!

0: Gaga, úžasná vec. Alex Warren, Passenger. Ak aj nemáte spolusediaceho, tak minimálne teraz máte ten pocit, že máte. Ja som váš spolusediaci a idem k vám priamo do aut, k vám priamo na cesty, pretože ideme sa pozrieť, kde vás čakajú kolóny a idem vám poradiť. Pretože ten spolusediaci, o ktorom spieva aj Alex Warren, je práve ten, ktorý si často schytá za to, že zle odnavigoval. Tak verím, že ja si neschytám.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
0: Počasie. Dnes polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Denná teplota 25 až 30 a na severe miestami okolo 23. O chvíľku ideme na cesty.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
3: Yeah, baby, yeah.
2: Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
3: Pekimovo horúce kreslo.
2: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
3: Yeah.
2: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
3: Pekimovo horúce kreslo.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
8: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
9: Dopravný servis Európy 2.
0: Kolóny hlásite v Bratislave na Račianskej v smere do centra, kde si počkáte 20 minút, rovnako na Bajkalskej v smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Barci v smere do centra si počkáte pol hodinu a asi hodina na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysúcou. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Na mieste, kde pracujúce starí, sa zrazili dve osobné autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Rátajte s kolónami. V Žiline na Rajeckej na križovatke k metru. Za Slovenskou Ľubčou v smere do Banskej Bystrice, tam rátajte aj s kolonami v oboch smeroch. V Huncovciach v smere do Veľkej Lomnice, v Košiciach pri Pereši v smere do centra, tam sa v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut, rátajte aj s rozsiahlými kolonami, a to aj na obchádzkových trasách. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Nie pre každú mamičku je toto veselé obdobie.
10: Tak ma to totálne dojalo, sedela som celé do obedi, až kým som po ňu nešla na gauči, úplne zronená.
0: Čo sa, Martinka, stalo, sa dozvedieť

0: stále s vami. Ja som Samo, my sme Sketch Bros. Sad Girls doznieva, no a myslím si, že viaceré smutné ženy sa tu aj práve teraz nachádzajú. Ono, neviem, či viete, ale tak aj tá škôlka môže byť svojím spôsobom smutná, minimálne pre tie mami. Toto sa stalo inak aj našej poslucháčke, pretože my sme tu riešili mamičky, ktoré nesú deti do škôlky, že sú dve kategórie. Prvá, ktorá už odrátava dní, aby konečne dieťa dala do škôlky. A druhá, ktorej to je ľúto a chce to potlačiť na čo najdlhšie, pretože chce byť s tým dieťaťom.
1: Takže som sa veľmi tešila a včera, keď som ju tam odniesla a prišla som domov a zistila som, že vlastne si po ňu pôjdem až o 3:15, tak ma to totálne dojalo. Sedela som celé do obedi, až kým som po ňu nešla na gauči, úplne zronená, že preboha, čo ja idem teraz robiť celý deň.
0: No veď práve, čo značia tým dňom, ale naopak Mirka.
2: Dobré ránko, no tak moja dcera prvá išla do škôlky dvojročná, bola šikovná, zvládala všetko, takže nemal problém. Syn 2,5-ročný, ale teda keď mal 7 mesiacov, už som išla do práce, vypomáhala babka. Nie každý si totiž môže dovoliť žiť z rodičáku.
0: A potom je tu tá tretia kategória mamičiek, že odnesú ten prvý deň dieťa do škôlky, ale sedia zatiaľ celý čas pri tej škôlke v aute. Nech je to akokoľvek. Ranná show v tomto momente končí. Zajtra opäť pokračujeme. Papadovi na skle, ideme hrať. Back to Friends, Somber!

0: Somber back to friends. Priatelia z Európy 2 pozdravuje samozvaný pár sekúnd pred 9 hodinou a všetkým na celom Slovensku, dobrým, zlým, vysokým, nízkym, širokým, dlhým. Prajem krásne ránko. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Dokonca aj bystrozrakým, aj krátkozrakým, aj farboslepým. V každom prípade pozdravujem vás samozvaný z Európy 2. Neviem, čo je to dnes za zvláštnu retrogradu. Ja som ešte trošičku unavený aj o 9 ráno, ale ideme sa prebrať. Ideme sa prebrať rôznymi taktikami, ktoré si tu pripravujeme na celý deň. A to je samozrejme náš skvelý playlist so skvelými muzikami a pesničkami. No a samozrejme naše aktivity, naše hry, ktorými sa bavíme a vyhrávame.

Samozvaný z Európy 2. Neviem, čo je to dnes za zvláštnu retrogradu. Ja som ešte trošičku unavený aj o 9 ráno, ale ideme sa prebrať. Ideme sa prebrať rôznymi taktikami, ktoré si tu pripravujeme na celý deň. A to je samozrejme náš skvelý playlist so skvelými muzikami a pesničkami. No a samozrejme naše aktivity, naše hry, ktorými sa bavíme a vyhrávame merch Európy 2. Dnes nás budú čakať dve také. Jeden samozrejme Braincheck, do ktorého sa môžeš prihlásiť už teraz. Stačí, keď mi na WhatsApp napíšeš chcem hrať. A druhá hra je Hadík. Ten vysvetlím už o malú chvíľu. Včera sme si to trošku načrtli. Dnes vám to vysvetlím trošku dopodrobnejšie, ale to si vyskúšame, zabavíme sa, vyhráme merch Európy 2. No krásny deň pred nami.

0: Samozvaný, máme 9.12 a to znamená, že už máme len pár minút k tomu, aby sme sa dostali k tohto rannému brainchecku, takže kto chcete vyskúšať si túto hru a možno, že aj zopakovať, opraviť si, spraviť si reparát, aj to sa určite u nás dá urobiť, pošlite mi na náš WhatsApp 0905 030 090 vetičku chcem hrať, aby som o vás vedel a jedného z vás si o malú chvíľu vyberiem a zahráme si.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Kým sa tak stane, tak sa ideme pozrieť aspoň na to, aké bude dnešné počasie. Malo by byť polooblačné až oblačné. Na severe rátajte ojedinele aj s prehánkami. Tam dôjde aj k poklesu teploty. Momentálne teraz je na celom Slovensku, dá sa povedať, že slniečko. Chcel som to tak akože poriadne prehodnotiť, ale vidím, že niektoré miesta napríklad v okolí Bratislavy alebo v okolí Dudiniec sú trošku viac oblačné, ako by teda mohli byť. Ale denná teplota bude 25 až 30 stupňov. Na severe rátate teda miestami okolo 23 stupňov so slabým vetrom.
1: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saska hry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho. A tá cena?
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Nové Bengre. Súťaže, zábava, fresh infošky, články, videá, podcasty. Európa 2.sk. Ideme na maximum. Yeah!
6: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 4:10, samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. V kolone čakáte 20 minút v Bratislave na Račianskej v smere do centra, rovnako tak aj na Bajkalskej v smere do centra. 20 minút si počkáte aj na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Barci v smere do centra. Približne hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Poďme sa pozrieť na nehody, tie hlásite na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, na mieste, kde pracujú cestári, tam sa zrazili dve osobné auta a úsek hlásite ako ťažko prejazdný, preto rátajte aj s kolónami. Ďalšie nehody ste videli na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, za Slovenskou Ľupčou v smere do Banskej Bystrice, za Lučkou v smere do Chmeľova a za Okrúhlym v smere do Radomy. Tam sa zrazili dve osobné auta, premávka je pušťaná len striedavo, tak rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú za Plevníkom a Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek je tam dokonca neprejazdný a treba to obísť cez Bytču. Sú aj v Košiciach na Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra. Obmedzenie hlásite v Nitre a v okolí výstaviska, kde rátajte s viacerými obmedzeniami a kolonami. A poďme sa ešte v rýchlosti pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Dubnici nad Váhom, na ulici Obrancov Mieru pri Tesku, a to obojsmerne. Na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky, na R2 pred Kryvaňom v smere z Detvy, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a mobilný radar ste nahlásili medzi Bardejovou a Kapušanmi, kde jazdí tmavá Oktávia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo. Na Európu 2.

0: Ale myslím si, že to tej Rony vyšlo s touto pesničkou Jed. Mne sa napríklad veľmi páči. Ja by som si vedel predstaviť, že by to bola taká sprievodná muzika k nejakému, k nejakej telenovele, takej akože poriadnej, fajnovej. V každom prípade samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj o 9.30. Napísala mi Mirka. Mirka by si chcela zahrať dnešný breňček a keď som sa lepšie pozeral na náš spoločný chat, tak som zistil, že ona tak dávnejšie poslala nejakú hlasovú správu. Tak som si ju pustil. A asi pravdepodobne ju pustím aj Mirke a spýtam sa, čo si o tom myslí.
1: Brinček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Mirka, ahoj, čo hovoríš na toto?
2: Everybody, yeah, rock your body.
0: Vieš, kto to bol?
3: To som bola ja.
0: Áno.
3: To som sa zapojila tiež do súťaže. Tam bola nejaká pesnička, myslím, Backstreet Boys.
0: Áno, krásne. Everybody. Ideš.
3: Vieš, že som stará škola, čiže aj tieto pesničky staré poznám.
0: Dobre, tak si zaspievam aj sám. Mirka, mám pre teba dve súťažné otázky, chcem od teba dve odpovede.
3: Áno, daj.
0: Ako sa nazýva človek, ktorý neverí v existenciu bohov?
3: Neveriaci.
0: Dobre, skúsme to trošku nejakým iným slovom.
3: Ako sa nazýva človek, ktorý neverí existenciu bohov?
0: Na A sa to začína.
3: Ateista?
0: Áno, ateista! Správna odpoveď, skvelé. Druhá súťažná otázka. Soprán, mezosoprán a alt sú mužské alebo ženské spevácké hlasy?
3: Mužské.
0: Ženské. Ďakujem veľmi pekne za tvoju účasť na Brainchecku a ideme si zaspievať Everybody. A ideš.
3: Yeah.
0: Soprán, mezosoprán, alt, bohužiaľ, ženské hlasy a tie
3: to
0: mužské.
3: Bol
0: ako?
3: To bol trošku chyták.
0: Prečo?
3: Bol moc tak vyznie mužský.
0: Aj, tak tenor, baritón a bas znie ženský? Aha, a sme doma. Mirka, počúvaj ma, aj keď to dneska nevyšlo, absolútne nevadí, pretože ja už viem o tebe dve veci. Si super človek, zábavný a vieš spievať. Toto sú veci, ktoré si o tebe zapamätám do budúcna, kedy si opäť spolu zahráme Brainček.
3: Môžeme aj zajtra?
0: OK, zajtra Mirka Reparát. Vyber si tému, z ktorej chceš Brainček.
3: No tak nejakú ľahkú, neviem, zvieratá.
0: Výborne, zvieratka sú stanovené, zajtra ťa to čaká. Mirka, počujeme sa zajtra, ahoj!
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Cibol z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme si o malú chvíľu zahrať veľmi zaujímavú hru. Ja mám trošku obavy z toho, ako to dopadne, takže dávam síce možnosť každému z vás napísať teraz na WhatsApp slovíčko hadík, ak si chcete so mnou túto hru zahrať, ktorá sa aj teda volá hadík, alebo respektíve aspoň ja som ju takto pomenoval, áno. Ale ešte predtým si to samozrejme vyskúšame na ostro s mojim kolegom Chrisom. All around the world. Si ready
1: na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Pick it up. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A Pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC. Here we go.
4: Hudba na maximum a samozvaný.
0: Európa 10 hodín, kamoši, z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme si dať taký pokus, taký sociálny.

0: so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Hudba na maximum a samozvaný.
2: Hudba na maximum na Európe 2.
1: Európa 2.
3: Európa
4: 10 hodín, kamoši, z Európy 2 pozdravuje samozvaný a ideme si dať taký pokus, taký sociálny experiment, by som povedal.
5: Ja som tu za seba na pokusy, hej.
4: Presne. Keď idem niečo skúšať, je tu Chris. Chris si ide so mnou zahrať hru, ktorú som nazval Hadík. Možno ju niektorí z vás aj poznáte a možno ju niektorí z vás aj takto voláte ako Hadík. A v princípe je veľmi jednoduchá. Každý z nás má právo na jedno slovo. Spolu ale musíme vytvoriť ucelený a gramaticky správny príbeh.
5: A má to dávať aj význam, hej.
4: A má to asi dávať aj nejaký význam.
5: Tak to v našom prípade bude veľmi rýchla hra.
4: Nie. Ideme sa samozrejme posnažiť a ideme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme poslucháčom ukázali, ako sa to má hrať. Začínam. Chris
5: je
4: absolútny
5: král.
4: Výborne, tak toto je krásna to, ako by to nemalo vyzerať a malo by to byť.
5: Ja som nemal skončiť vetu ešte.
4: Všetci sme si ináč miesto kráľ doplnili niečo úplne iné, ale áno.
5: A začína to na K.
4: Áno, ale v princípe dúfam, že ste to aj za túto krátku ukážku teda stihli pochopiť.
5: No. Ja si myslím, že lepšie sme to nemohli ukázať.
4: Určite.
5: V jednoduchosti je krása, vy by ste to mohli trošku rozviť, ale mne chýbajú mozgové bunky takto 10. ráno a preto potrebujeme práve vás teraz v tejto chvíli.
4: Presne tak, takže ak ja, vlastne môžeme stanoviť nový cieľ tejto hry a to je, že stačí iba, aby sme vytvorili dlhšiu vetu, ako by práve teraz Chris.
5: Tak ste vyhrali asi.
4: Hadík, to mi pošlite na WhatsApp, ak si to chcete zahrať.

0: Joel Corey, Whisper z Európy 2 pozdravuje samozvaný o 10.13. No a je ten správny čas na to, aby sme si išli skontrolovať situáciu na cestách a samozrejme si aj pripomenúť, aké dnes bude počasie.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku polooblačno až oblačno, takže rátajte asi skôr so zatiahnutou oblohou. Na severe dokonca rátajte ojedinele aj s prehánkami, ale denná teplota bude 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia.
2: Kód jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj všetkých vodičov a vodičky na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť na nehody. Tie hlásite v Bratislave na ceste na Senec pred Teskom v smere z Ivanky pri Dunaji. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca je nehoda na mieste, kde pracujú cestári. Zrazili sa tam dve osobné autá a úsek hlásite ako ťažko prejazdný, preto rátajte s kolónami. Ďalšie nehody ste videli na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej, v Košiciach na konci Popradskej v smere na Moldavsku, za Lučkou v smere do Chmeľova a za Okrúhlym v smere do Radomy. Tam sa zrazili tiež dve osobné autá. Premávka je tam púšťaná len striedavo, takže sa zdržíte v oboch smeroch. Cestári pracujú na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. hodiny. Treba to obísť cez mesto. A poďme si ešte čeknúť radary. Tie vás môžu namerať na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, na vjazde do Kremnice z Kremnických baní a v Bardejove na Partizánskej pri Cintorine v smere na ulicu pod Papierňou. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Ak ste videli na cestách niečo nové, tak nám dajte o tom pokojne vedieť na náš WhatsApp a jazdite bezpečne, triezvo a s Európou 2.

0: Toto bol a aj je Adonis. Trošku netradičnejšie, pretože toto je záznam z nášho Secret Stage, projekt, v ktorom každý mesiac jeden z interpretov zaspieva sklady v akustickej verzii. No a ty máš teraz prakticky dve možnosti, ak sa ti to páčilo. Ísť na náš web a pustiť si Secret Stage, alebo si zaplatíš Adonisa, aby prišiel priamo k tebe domov.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: A myslím si, že je to viac ako reálne a dovolím si tvrdiť, že za peniaze, ktoré teraz môžete vyhrať v Oplatí sa naladiť sa, by ste si mohli domov dotiahnuť aj oveľa viac interpretov, ktorí boli v Secret Stage. Pretože za 136 tisíc by určite vyšlo aj na Kaliho, aj na Simu, určite aj na Emu Drobnú a myslím si, že aj všetkých dokopy by ste si mohli zavolať. Či už tieto peniažky využijete na to, aby ste si urobili doma súkromné koncerty, je úplne na vás. Jediné, čo samozrejme je potrebné urobiť preto, aby ste ich vyhrali, je poslať SMS na číslo 7779 s textom E2. No a budúci pondelok 7. septembra, tak trošku po 15. čakať na telefonát. Čo je obrovskou výhodou, je, že aj napriek tomu, že ide o rekordnú sumu, o sumu, o ktorú sme ešte v Oplatí sa naladiť sa nikdy v živote nesúťažili a výherca sa naozaj stane absolútnym rekordmanom, nie je potrebné žiadne heslo. Stačí zdvihnúť skrátka telefón do 10 sekúnd, to stále ako pravidlo ostáva, ale môžete povedať úplne čokoľvek. Ja budem, samozrejme, vždy to hovorím veľmi rád, keď sa ozvete v telefóne nejakým kreatívnym, zabavným a hlavne slušným spôsobom. Nech z toho máme krásnu spomienku, takže už teraz by som na vašom mieste nielenže posielal SMSky a manifestoval, ale aj rozmýšľal, ako v pondelok zdvihnete telefón, aby ste si získali krásnych a rekordných 136 tisíc.
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Hey bratu, hey brother od Avicii, z Európy 2 pozdravuje samozvaný. To máme trošku takého energičná na dnešnú stredu. Ideme si spoločne zahrať hru, ktorú som tu avizoval už pred malou chvíľou. Ja som si ju dokonca aj skúsil s našim kolegom, víkendovým moderátorom Chrisom. Takto nejako nám to išlo. Začínam. Chris
1: je
0: absolútny
1: král.
0: Výborne, tak toto ukážka to, ako by to nemalo vyzerať. Zvládli sme až štvorslovnú vetu. Tento hadík, ako ste už pochopili mnohí, spočíva v tom, že každý má nárok na jedno slovo a spoločne musíme vytvoriť nejaký príbeh, nejakú vetu, ktorá je gramaticky správna a dáva zmysel. My sme dali 4 slova a mne napísala naša posluchačka Vicky, že by si to chcela vyskúšať. Tak síce látka nie je úplne vysoko a uvidíme, ako je to pôjde.
2: Na maximum.
3: Ja vám všetko poviem, ja som nachystaná, ona že nie je smola. Tak som sa postavila, poslala som ju do Piešťan a dostala som 3 zo správania.
4: Wow, dobre. OK, ty si tuším moja krvná skupina, počúva.
3: Áno, jasné. Rodina Petržalka, čistá stoka. Ešte mi spolužiaci zatliskali.
4: No. Ako v High School Musical.
3: Áno, áno.
4: A začali ste spievať. All you need is yeah. Druhý september je tu, nie pre každú mamičku je toto veselé obdobie.
5: Tak ma to totálne dojalo, sedela som celé do obedi, až kým som po ňu nešla na gauči, úplne zronená.
4: Sme nahrali rozhovor, ktorý už nájdete na Instagrame e2.sk.
6: Prejde na Vecké púšte, z ničoho postavia na 9 dní normálne, že mesto, je to taký sociálny experiment.
4: Že na festivale neexistujú žiadne peniaze.
6: A ak myslíš alkohol, tak ten si vieš tiež priniesť, alebo si tam nekúpiť, ale dostať. Nerozumieš?
4: Nerozumiem, či toto sa mi ako východňarovi nesníva náhodou, že dostať alkohol zadarmo niekde. Sketch Bros.
7: Každé ráno od 6 do 9.
2: S Oliverom a Samom.
7: Alebo kedykoľvek v appke Rejo. Here we go.
2: Hudba na maximum a samozvaný.
8: Hudba na maximum na Európe 2.
2: Európa 2.
7: Európa.
0: Vicky, ty si počula, ako nám to išlo vlastne s Chrisom?
3: Áno, áno. Viac nešlo, ako išlo.
0: Ďakujeme. Dokázali sme vystruhať štvorslovnú vetu. Ty vyhráš, ak poskladáme vetu, ktorá má viac ako 4 slova.
3: Aha, super. Čiže... Tak Laďka, nie je vysoko, budem to snažiť.
0: Dobre, a keďže teda volám s dámou, tak sa patrí, aby si teda začala. Tak ideš na prvé slovo, poď.
3: Dnes
0: som
3: nechala
0: na
3: stole
0: moju
3: drahocennú... Samo, ty mi to kazíš.
0: Céru.
3: Ktorá
0: sa
3: potom
0: akoby
3: náhodou
0: pošmykla
3: a
0: ja
3: som
0: ju
3: nezachytila.

0: že teda volám s dámou, tak sa patrí, aby si teda začala. Tak ideš na prvé slovo, poď.
1: Dnes
0: som
1: nechala
0: na
1: stole
0: moju
1: drahocennú. Samo, ty mi to kazíš.
0: Céru.
1: Ktorá
0: sa
1: potom
0: akoby
1: náhodou
0: pošmykla
1: a
0: ja
1: som
0: ju
1: nezachytila.
0: Ja som veril, že povie, že dorazila. V každom prípade dá sa táto veta považovať za veľmi rýchly a plnohodnotný príbeh, dokonca so šťastným koncom. Teda vlastne nie, ty si ju nezachytila. Tak nie je úplne šťastný. Našťastie, ale nie je reálny. To treba povedať. Nie. Dúfam, že svoje dcery v prípade chytáš. Viki, my už sme po štyroch slovách mali vyhrať, ale chcel som vedieť, že ako to s tou dcerou dopadne. Už to
1: aj
0: teda
1: ja veru. Už sa to chillovalo, už to naberalo obrázky.
0: Áno. Viki, zistil som, že mi táto hra nejde úplne tak, ako som si myslel, že mi pôjde. Tebe ale ide výborne a za to máš u mňa merch Európy 2.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Tak ti ho teda posielam a keď sa budem chcieť opäť na budúce hrať, tak ti napíšem.

0: A to je novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný a ja som veľmi rád a teší ma, že vždy, keď vám v dopravnom servise poviem, že ak uvidíte na cestách niečo nové, dajte nám o tom vedieť. Veronika uvidela a dala vedieť. Dobrý deň, chcem nahlásiť dopravnú policajnú hliadku v Tisovci. Ďakujeme ti, Veronika, veľmi pekne a my sa ideme pozrieť samozrejme trošku obšírnejšie na to, aká je situácia na slovenských cestách a aké bude dnes počasie. Počasie. Aj keď už máme o chvíľu 12 hodín, tak a vieme si predstaviť, aké asi dnes bude počasie. Je fajn si to trošku zopakovať a na čo si dávať pozor. Polooblačno až oblačno, pozor si dávajte na severe ojedinele na prehánky, takže nejaký ten mini dážnik by mal byť povinnou výbavou v každej kabele. No a denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe samozrejme chladnejšie okolo 23.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok. Yeah, baby, yeah. Jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi. Pekimo o horúce kreslo. Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo. A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom. Pekimovo horúce kreslo. Dopravný servis Európy 2.
0: 4.12. samozvaný pozdravuje na slovenské cesty, ktoré sú už vďaka Bohu trošku ukľudnené. Nehody hlásite v Žarnovici na Bystrickej za Teskom smer na R1 a na výjazde do Jamníka z Odorína. Tam rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Cestári pracujú v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde. Obmedzenie hlásite v Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde. Tam nefungujú semafory. A poďme sa pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na začiatku D4 v smere z Bratislavy Slavia Rače, na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, na R2 za Kryváňom v smere do Detvy, na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby, pred Plešivcom v smere zo Slavca, dokonca je tam aj hliadka, ďalej sú v Prešove, na Košickej v smere do centra a namerať vás môžu aj v Martine na Jilemnického pri Šelke v smere do Vrútok. To je na zatiaľ odo mňa všetko, jazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
1: Na

0: Spotify.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Son Boone, The Time of My Life. Absolutna nádhera. Balzam na dušu, samozvaný pozdrav je z Európy 2. Teraz si predstav takú situáciu. Vrátiš sa domov z práce, otvoríš mrazničku a tam je len zabudnutá mrazená zelenina.
1: Teraz maximum užitočných informácií. A trocha komercie.
0: Mnohí si automaticky pomyslia, keď to uvidia, že mrazené veci nemajú žiadne vitamíny a že to najlepšie už majú dávno za sebou. Ale je to naozaj tak? Alebo ide len o zakorenený prežitok? To je otázka, na ktorú ideme hľadať odpoveď s Luciou Vargovou, hovorkyňou spoločnosti Kaufland Slovensko. Vitajte.
2: Dobrý deň.
0: No ako je to s tými mrazenými potravinami?
2: Je to jeden za tých najčastejších mýtov, keďže vieme, že zelenina sa hneď mrazí po zbere a tým si zachová veľa vitamínov a živín. Preto vlastne spúšťame opäť náš online seriál Čo máš v chladničke, v rámci ktorého sa budeme venovať práve búraniu mýtov a tomu, čomu ľudia väčšinou veria. A nie je to pravda.
0: OK, ale prečo sa vlastne Kaufland vôbec pustil do tvorby vlastného seriálu o stravovaní?
2: Pretože stravovanie a práve vyvážená strava je téma, ktorá sa týka každého z nás. A vieme, že na Slovensku sú tie štatistiky alarmujúce, keďže každý druhý Slovák, a teraz už je to 60% populácie Slovenska, trpí buď nadváhou alebo obezitou. A ako to najlepšie robiť tú osvetu ako takýmto seriálom, kde môžeme hravou a zábavnou formou ukazovať to, ako je to veľmi ľahké sa stravovať pestro.
0: No tak ja môžem len súhlasiť. Čo konkrétne v seriáli uvidíme a kde si ho môžu poslucháči nájsť a poprípade si ho pozrieť?
2: Tento rok, ako som spomínala, budeme búrať mýty a tento seriál si môže každý pozrieť buď na YouTube kanáli Kaufland Slovensko alebo na web stránke kaufland.sk/zdravá výživa. A vie si na tejto stránke pozrieť aj staré diely, kde sme sa venovali podobným témam a od 8.9. začíname s novými, kde každá jedna časť sa bude venovať práve tomuto mýtu. Či napríklad chudnutie znamená len extrémne cvičenie, alebo zdravá strava, či je práve drahá.
0: OK, skvelé, ďakujeme veľmi pekne, koho to zaujalo, vie kam sa ísť pozrieť, samozvaný praje samozrejme príjemné sledovanie a ďakujem aj Lucii Vargovej, hovorkyni spoločnosti Kaufland Slovensko a prajem pekný deň.
2: Pekný deň.
1: To bolo trocha

0: Smith a Niall Horan Drive Safe. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, samozrejme aj všetci, ktorí ste za volantom, jazdite bezpečne, Drive Safe. Ináč mimochodom, absolútne náhodou som si spomenul na jeden fakt z môjho života, a to ten, že sme niekedy v minulosti ako deti vlastnili kocúra, ktorý sa volal Hočo. Príbeh za tým celým je ten, že my sme vlastne nevedeli, či to je mačka alebo kocúr, tak sme si povedali, že to je také Hočo, a vlastne mu to tak aj prischlo. A odvtedy bol Hočo. A potom skočil z okna. V každom prípade, vy možno máte nejaké domáce zvieratko, ktorému ste dali meno na základe niečoho, nejakého príbehu, že to meno nie je úplne tradičné, nie je to ani Belo, ani Rexo, ani Dunčo, ale má svoje vlastné unikátne meno, a presne o týchto prípadoch sa budeme rozprávať zajtra. Tak dajte vedieť, ako sa volá váš miláčik a ako toto meno dostal.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Počúvaš hudbu na maximum. Non-stop. Toto sú obedy Peskecov.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Európa 2.
6: No music right now.
7: This is Alan Walker and Ava Max, Fate.
5: Toto či hráme ako prvý.
7: This is Hot.
5: Horúca novinka na Európe 2.

0: na maximum.
1: Ja vám všetko poviem, ja som nachystaná, ona že nie je smola. Tak som sa postavila, poslala som ju do Piešťan a dostala som trojku zo správania.
2: Wow, dobre. OK, ty si tuším moja krvná skupina, počúva.
1: Áno, jasné. Rodina Petržalka, čistá stoka. Ešte mi spolužiaci zatliskali.
2: No. Ako v High School Musical.
1: Áno, áno.
2: A začali ste spievať. All you need is Druhý september je tu, nie pre každú mamičku je toto veselé obdobie.
3: Tak ma to totálne dojalo, sedela som celé do obedi, až kým som po ňu nešla na gauči, úplne zronená.
2: Sme nahrali rozhovor, ktorý už nájdete na Instagrame e2.sk.
4: Prejde na Vecké púšte, z ničoho postavia na 9 dní, normálne, že mesto, je to taký sociálny experiment.
2: Že na festivale neexistujú žiadne peniaze.
4: A ak myslíš alkohol, tak ten si vieš tiež priniesť, alebo si tam nekúpiť, ale dostať. Nerozumieš?
2: Nerozumiem, či toto sa mi ako východňarovi nesníva náhodou, že dostať alkohol zadarmo niekde. Sketch Bros.
5: Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
5: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.

0: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 €.
1: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
2: To je značka mamičkine dobroty.
0: Slovenské polotučné mlieko za 63 €.
1: A táto?
2: To je značka tradičná kvalita.
0: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.

0: nepochybne hit Cherry on your cake, Adonis. Budeme mať 14 hodín, o pár sekúnd máme stredu 2. septembra a vy počúvate Nenormálnu jazdu na Európe 2.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Neodú o 14. hlásite v Košiciach, Barci v smer von z mesta, aj v Michalovciach na Sobraneckej na Krúhovom objazde. Cestári za Plavníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Vraj to potrvá do 15. Cestári pracujú aj na D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Levoče. Aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime tam rátajte aj so zdržaním. Obmedzenie. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Sou Mikulášovom. Vojaci priebež uzatvárajú do 15. A na R1 pred Novou Baňou smere zo Žarnovice na ceste pneumatika z kamióna, tak pozor. Hlásite aj mobilný radar, ten jazdí a meria na D1 medzi Popradom a Levočou. Mal by to byť sivý Superb? Škoda Superb. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Počasie.
0: Vo štvrtok bude poloblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe, na východe miestami prehánky alebo dážď, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25.
5: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
6: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
6: Janka, Shorty, Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
0: Keď sa pozriem do playlistu Európy 2 po 14, tak aj Janka mi tak veľmi nechýba, aj keď mi chýba. Janka tu dnes nebude, v každom prípade budem tu sám rozdávať veľmi dobrú muziku. Moving to the Sun, Hugel, Imael, Angel, Ultranate, ale aj Magic Moment, skladba, ktorú ste si veľmi obľúbili. Toto bude v úvode 14. Dnes je, by the way, 2. septembra, Svetový deň kokosu, Coconut Day. Vždy, keď počujem slovo kokonát, spomeniem si na dovolenky v Thajsku, ako okoloidúci, pouliční, predávajúci stánkári na teba kričia kokonát, kokonát, ten bát. Milujem Thajsko, veľmi by som tam letel hneď o 10 minút, keby bola taká možnosť. Ale my poletíme spoločne do priestoru fantastickej hudby, spomínaný megahit Moving to the Sun, Hugel, zostaňte s nami.

0: toto všetko je v poriadku, áno, megahity v playliste Európy 2, Kygo, Max McNown, Take Me Back, Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy, ale počúvajte túto hudbu.
1: Vítej ve skutečným svete. Našli sme ho. Jeho jméno je Neo. Áno, Morpheusi, najdem ho.
0: Nešíbe mi, len repliky z Matrixu. Keanu Reeves má narodeniny, dámy a páni. Slávny Neo z Matrixu, či Baba Yaga zo ságy o Johnovi Wickovi, bol kedysi rokový spevák, to ste vedeli? Jeho skupina sa volala Dogstar, nevygoogliteľná, bohužiaľ, ale mal by to byť fakt. Ešte viac vás možno zaujíma, že Keanu Reeves bol kedysi hokejový brankár, to ste vedeli? Mal dokonca prezývku The Wall, stena, lebo mu to v detstve fakt dobre šlo. Akože neskôr sa pochopiteľne na hokej vykašľal. Posledná taká pikoška o tomto veľmi milom a skromnom hercovi. Keanu Reeves je spolumajiteľom jednej prestížnej značky motocyklov, dokonca sa spolupodieľa na navrhovaní ich dizajnov. A toto som napríklad absolútne netušil. Až pár chvíľ dozadu som sa o tom dočítal a som si to aj pogooglil a naozaj to tak je. Dnes má Keanu Reeves 62 rokov, všetko najlepšie tejto legende, aj takto zo slovenského rádia Európa 2. Odkážte mu to. Európa 2.
2: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
4: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra.
7: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nenormálna jazda.
8: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.
4: Na Európe 2.

0: 2.
1: Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Katy Perry z Európy 2 Watch It Burn. 14:28 presný čas, máme stredu síce, ale prečo sa netešiť už dnes na piatok? Veď každý piatok vychádza aj nový diel Beckymovho horúceho kresla.
1: Víkend na Európe 2 sa začína už v piatok.
2: Yeah, baby, yeah.
1: Jeden host a

0: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
4: Čo tak ísť na delfíny?
3: Do zoo?
4: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
4: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
3: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
5: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Nehoda v Bratislave na Galvanyho pri avióne v smere na obchvat aj na vjazde do Bernolákova z Veľkého Bielu. Tretia nehoda v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1, zdržanie 20 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi pol hodinu. No a z Kysuckého Lieskovca v tomto smere asi 15 minút. Cestári v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch rátajte so zdržaním a za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice je úsek kvôli cestárom nepriazný. Skúste to obísť cez Bytču, iné vám asi nezostáva a potrvá to tak až do 15. Ešte radar, na R1 merajú za Žarnovicou smere do Novej Bane. Šťastnú cestu.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
7: Už keď som spomínal tých oslávencov, tak Lindy a Rebeky, čaute, všetko na S Európy 2 posielame obľúbeného speváka pre Slovenky, volá sa Somber.
6: Nenormálna jazda s Jankou a Shorty
8: na Európe 2.

0: Dive into me na Európe 2, Alok a Khalid. A teraz vás budem musieť požiadať o takú väčšiu pozornosť, lebo potrebujem pomoc od vás poslucháčov Európy 2. Po 16. vrátime po rokoch do playlistu Európy 2 jeden z megahitov, ktoré boli jeho súčasťou kedysi dávno, ale z tých playlistov sa jednoducho vytratili časom. Budeme mať totiž rubriku Flashback ako každú stredu a na náš WhatsApp 0905 030 090 ocením váš výber. Do užšieho takého interného výberu sa dostali tieto skladby. Potom, čo vám ich všetky postupne pustím, ocením váš tzv. Pick. Napíšte názov pesničky a tá skladba, ktorá dostane najviac hlasov na WhatsAppe, bude odohraná v playliste Európy 2 vo Flashbacku aj so špeciálnym venovaním pre niekoho z vás. Vo výbere je IS Replay. Hey, shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like na na na na every day. Robin Tiki, T.I. a Pharrell Williams, Blurred Lines. Ale aj Rihanna, ktorá slúbila nový album tento rok, Pon the Replay. Ale aj stará dobrá pankáčka Avril Lavigne, Complicated. Takže v zozname v ušom výbere Flashbacku na dnes je IS a Replay, Robin Tiki a Pharrell Williams Blurred Lines, Rihanna Pondy Replay a Avril Lavigne Complicated. Vyberte vy na našom WhatsAppe 0905 030 090 a so špeciálnym venovaním zahráme tú skladbu, ktorá dostane najviac hlasov. Ešte raz to číslo 0905 030 090, počúvaš Európu 2.
1: Nenormálna jazda.
2: It's more hits. Janka a Shorty na maximum.

0: Meduza Weekend a spevák Khalid na fíte. Dokonca sme zarímovali. Bude presne 15 hodín, ak máte radi takúto tanečnú muziku, tak už v piatok a v sobotu večer samozrejme Armin van Buuren, Sam Feld, DJ Tiesto dokonca exkluzívne, ale aj naše staré dobré stálice DJ-ské, majstri Milan Lieskovský a DJ KG majú pre vás tanečné showky.
1: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraní dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG. A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio. Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Na cestách po tretej je to aktuálne takto. V Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej dokumentujú nehodu aj v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy tam sa zrazilo osobné auto s kamiónom. No a kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 20 minút zdržania. Pol hodinu sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Šintame na Nitrianskej v oboch smeroch. Rátajte so zdržaním a s obmedzením počítajte na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, v pravom pruhu je odstavený kamión. Radary sú dva v Prešove na Košickej v smere do centra, aj v Košickej na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Ale samozrejme radarov môže byť medzi tým viac, tak pozor na rýchlosť.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Od západu bude do alpskej a karpatskej oblasti zasahovať nevýrazný výbežok tlakovej výše. Čo máte z tejto informácie? Neviem, ale ja absolútne nič. Viem však, že bude zajtra poloblačno až oblačno a popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Ojedinele na severe a východe miestami, prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota 25 až 30.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Moje meno Shorty, pozdravujem vás z nenormálnej jazdy na Európe 2, 2 minútky po 15. A pred malou chvíľou som sa tak zamyslel, že my máme fakt dobrý ten playlist. Naozaj mnohí nám píšete cez deň na našom WhatsAppe 0905 030 090, že Shorty, to ste dobre zahrali. My sa z takýchto správ samozrejme tešíme. A zamyslel som sa, že čo v našom playliste mňa baví aktuálne najviac. Ak by vás to zaujímalo, tak je to napríklad toto, Self-Aware. Temper City, veľmi virálna záležitosť z Instagramu a TikToku. Self-Aware je mega hit, som rád, že si ho po 15. budeme na Európe 2 hrať. A ďalšia taká moja stále obľúbená pesnička, Harry Styles, American Girls, aj to si dáme. Hodine samozrejme aj návod na to, ako sa stať mega bohatým človekom už v pondelok.

0: Kráľovská krém H2O a Tono S. Vec, Chris, Cream, Škrupo na Európe 2, 15, 13, presný čas. No a v pondelok, budúci pondelok, budeme hrať Oplatí sa naladiť sa práve medzi 15. a 16. A bude sa hrať o historicky najvyššiu sumu.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Áno, áno, my už budúci pondelok hráme o 136 tisíc eur a takáto suma v Oplatí sa naladiť sa pre vás prichystaná ešte nikdy nebola. V minulosti sa však u nás vyhrávali viac než 100 tisícové výhry, veď naposledy tento týždeň v pondelok, ale Miške Andrejovi, našim moderátorom tejto hry, napadlo spojiť sa s výhercami z minulosti a pýtali sa ich, ako vlastne dopadli ich veľmi veľkorysé výhry, čo s nimi urobili, či si stihli splniť svoje sny a spojili sa aj s Nikolasom zo Svidníka, ktorý sa vďaka výhre vyše 100 tisíc eur presťahoval dokonca zo Svidníka na západ Slovenska a okrem toho...
3: Nič také som neurobil s tým peniazmi, babsíka som si kúpil.
2: Akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
4: Čo ti žive, akého?
2: Akého si kúpil?
3: Pomeranian.
2: No, jež, to je drahý.
4: To je tá gulička.
2: Áno, to je drahý chlopatá. Pes. Hodný výhercu 100 tisíc eur.
0: Dokonca až po roku sa Miška s Andrejom, naši moderátori, spojili aj s výhercom Andrejom z hodovokolností z Kráľovského Chlmca. A ten vyhral pred rokom v júli v našej súťaži neuveriteľných 120 tisíc eur a vtedy spomínal, že si asi kúpi nové bývanie.
2: Splnili sa tie predsavzatia, že kam asi pôjdu tie peniažky, ktoré si vyhral, alebo išli niekam inám?
5: Áno, podarilo sa kúpiť domček, záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
4: Čo? Počkaj, seriózne? To ste stihli za ten rok?
5: V oktobri sme to kúpili nejak. Od oktobra som začal pracovať na tom domčeku, aj so synom pomáhali. A dali sme to dokopy, máme tu 9 miestností, tak by som povedal,
4: že dve schody.
0: Wow, gratulujeme. Toto sa fakt dobre počúva, ale z takých peňazí, z takejto veľkej sumy sa naozaj dá bačovať, ako sa hovorí. A my samozrejme dodatočne gratulujeme Nikolasovi aj Andrejovi. V každom prípade spája ich jedna vec. Oni dostali dodatočnú otázku v týchto telefonátoch, že či si ešte stále skúšajú posielať SMSky a skúšajú šťastie a odpovedali jednohlasne áno, skúšajú a stále posielajú. Ja sa ani nečudujem, pretože už ten dôkaz, že to naozaj funguje, že sa to naozaj vyhrať dá, dostali a vy ste ho dostali tiež, takže ja si myslím, prečo si neposlať SMS v tvare E2 na 7779 a neskúsiť to už tento pondelok medzi 15. a 16. Dámy a páni, 136 tisíc eur, staňte sa výhercom historicky najvyššej sumy v našej súťaži. Všetky informácie pokope na Oplatí sa naladiť sa SK.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
7: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
6: Billa, v kvalite sa vyznáme.
8: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
9: Čo tak ísť na delfíny?
8: Do zoo?
9: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
8: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
9: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
8: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
10: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
11: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
12: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
11: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
12: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
13: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
14: už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.

0: Eitan Pelet, Aviv Barenholz a Chen Cordova. Toto sú traja Izraelčania, ktorí spolu založili skupinu Temper City a ich megahit Self-Aware je megahit. Výborná skladba u nás na Európe 2, minútku a pol, po pol štvrtej pôjdeme aj na cesty, zostaňte s nami.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní. Duffer. Dobré papierníctvo.
3: Najväčšie charitatívne podujatie pre deti, mládež a pedagógov zo Slovenska a Česka, Deň rešpektu, už 22. septembra na štadióne City Arena v Trnave. Program spája umenie, šport a silné príbehy. Odkaz projektu je jasný: povedať nie šikane, nenávisti a vylúčeniu. Podporme spolu toleranciu, priateľstvo a vzájomnú úctu. Partnermi projektu Integrácia sú Skyro, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky a Reality s vami Michal Palko.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Zdravíme aj na cesty. Nehoda v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej aj za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky. Ďalšia v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Havaroval tam kamión na kruhovom objazde. Kolona v Bratislave na Stromovej a Limbovej v smere na Patronku, zdržanie asi hodinu a na viazde do Hlohovca z D1 sa zdržíte asi 20 minút. Na viazde do Popradu z Hozelca 15. Cestári pracujú v Šintamene na Nitrianskej v oboch smeroch. Zdržíte sa a pozor, hlásite odstavený kamión s defektom na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Aj po pol štvrtej buďte ready na výborný playlist Európy 2. Spoľahnite sa na to najlepšie, čo sa v rádiach aktuálne hráva, ale aj nenormálne hmkanie ešte v tejto hodine.

0: ste náhodou futbalista a v skladbe Daj Daj neodznelo vaše meno, znamená to, že ešte stále nie ste legendárnym futbalistom. Shakira, Burna Boy, Daj Daj na Európe 2, my ideme ale hmkať takto na diaľku, pretože moja kolegyňa je v ďalekom Belehrade. To bude starý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak mladý Kmeťo.
1: Nie.
0: Tak Cepar.
1: Vôbec.
0: Tak ja už neviem.
2: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Jasné, že napriek tomu, že Janka nie je prítomná v štúdiu Európy 2, ale je v Belehrade na pracovnej ceste, som ju pootravoval, aby ste neboli ukrátení u túto súťaž, ktorú ste si veľmi obľúbili a v ktorej samozrejme každý deň vyhrávate merch Európy 2 za to, že spoznáte skladbu, ktorú Janka hmka. Vašou úlohou je na WhatsApp Európy 2 0905 030 090 poslať hlasovkou odspievanú časť skladby, ktorú spievala Janka. Dobre, počúvajte, čo si pre vás pripravila dnes.
1: Shorty, ja ťa neznášam, že ty si ma donútil teraz na hotelovej recepcii hmkať. A ja som si povedala, že keď, tak poriadne a nech všetci vedia. A extrémne sa teším na to, ako budú toto naši posluchači spievať. Prosím ťa, pošli mi to až sem do ďalekého Belehradu. Ideme na to. Dvanácti ľudia sa teraz otočili. Ďakujem pekne.
0: Nemáš za čo, aj na budúce, Jani. Veľmi som sa smial, keď to poslala a hovorím jej, Jani, ale ja neviem, čo to je. Aj tak. No, takže aj vy asi s tým budete mať dosť veľký problém, ale popasujte sa, pustíme si ešte raz to hmkanie. Až keď mi napísala názov skladby, ktorú hmkala, som pochopil, o akú skladbu ide. A možno to mnohí budete mať podobne, keď budeme vyhlasovať víťaza a budeme púšťať originál skladby. Že, aha, jasné, toto je ono. Dobre sa započúvate, dajte si hlasnejšie rádio. Toto je hmkanie Janky pre dnešok.

0: Na Európe 2 Dolce Vita Daniel Chládek, Koloman Maďári, Matúš Kolárovský a na hudbe Peter Macko, a.k.a. Čistý, Kali, Jael a Peter Pan. Po 16. samozrejme najrychlejší dopravný servis aj predpoveď počasia.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Tak čo sa deje aktuálne na cestách, vieme si povedať v tejto chvíli. Nehodu dokumentujú v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi smere k tunelu Sitina. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné auta, rátajte so zdržaním. A v Bratislave nehodu dokumentujú aj na začiatku Bojnickej smere z Vajnorskej. V Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolona v Bratislave na Stromovej a Limbovej smere na Patronku, zdržanie asi hodinu. Na viazde do Hlohovca z D1 15 minút a pol hodinku sa zdržíte na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári na R7 pred Šamorínom smere z Bratislavy, rátajte s kolónami. Radar v Bratislave na nábreží v smere do centra. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
1: Počasie.
0: Zajtra bude poloblačno až oblačno a popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ale zrážky, a teda prehánky alebo dáž len ojedinele. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe 20 až 25.
2: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Vy viete, že tá umelá inteligencia zasahuje extrémne aj do hudby. Niekedy ani neviete, ktorá skladba vám hrá a ktorú hlavne urobil robot namiesto ľudských schopností a talentu. Je to už niekedy na nerozoznanie. Aj preto sme vymysleli takú rýchlu súťaž, ktorá stále nemá pracovný názov, aj keď v podstate včera sme ju už nejak s Jankou nazvali. Volá sa to, že nenajte sa o jeje. A ide o to, že my s poslucháčom na linke budeme púšťať dve ukážky. Jedna ukážka bude patriť skladbe, ktorá bola vytvorená pomocou umelej inteligencie, úplne od prvého tónu až po posledný, vrátane spevu. A tá druhá ukážka bude normálna pesnička. Samozrejme, vytvorená človekom, respektíve ľuďmi. Na 0905 030 090 na našom WhatsAppe sa viete do tejto rýchlej súťaže prihlásiť, ak si o sebe myslíte, že budete správne vedieť posúdiť, ktorú z týchto ukážok má na svedomí AI a ktorú ľudský talent. Takže ešte raz číslo 0905 030 090 a medzi tým Easy Cross, Be the Sweet Goodbye. Extrémne príjemný drum and bass, založený na prerábke starého megahitu. Ale bude aj čerstvá novinka Flow, Lick It. Budeme hrať po 16. veľmi dobre a dokonca si aj zaspomíname na jeden staručičký hit, pretože budeme mať aj rubriku Flashback. Zostaňte s nami.

0: One Republic, I Ain't Worried. Na Európe 2 16.17 skladba zaručene vyrobená človekom a vy to veľmi dobre viete. Ale existujú skladby, pri ktorých si nie sme príliš istí a aj preto máme takú novú mini súťaž, v ktorej súťažiaci musí posúdiť, či skladba, ktorú počul, je vytvorená pomocou umelej inteligencie alebo čistým ľudským talentom, hlasom a ľudskými hudobnými nástrojmi. Poďme na to, zahrali sme si túto súťaž tentoraz s ďalším súťažiacím, volá sa David. David, odkiaľ si?
1: David, obec Drienov, to je Prešovec.
0: Drienov, dobre, východné Slovensko. David, tvojou úlohou bude teda posúdiť správne, ktorá z ukážok je vytvorená pomocou AI a ktorá pomocou ľudského talentu, čistokrvného, krásneho. Je to taká doba, hej? Niekedy človek ani nevie, ktorá skladba bola vytvorená robotom a ktorá človekom. Takto je už dokonalá tá umelá inteligencia. Tak som zvedavý, ako si budeš teda počínať, pretože včera to v súťaži prvý raz sme ju hrali a včera to súťažiaci správne odhadol, takže sa započúvaj a nenechaj sa ojeje. Dobre? Pretože budú veľmi dôveryhodne obidve znieť. Dobre? Si pripravený?
1: Áno, pokojne.
0: Počúvaj prvú ukážku. Ukážka číslo 2. Čiže, ktorá skladba od prvého tónu hudby až po posledný tón spevu bola vytvorená pomocou AI? Prvá alebo druhá?
1: Bola to prvá.
0: A to je správna odpoveď. The Velvet Sundown, skladba Dust on the Wind, bola vytvorená pomocou umelej inteligencie. Ešte raz si to pustíme. Čo ťa o tom presvedčilo?
1: Že niečo ma tam nepresvedčilo na tom jeho hlase. Taký mi prišiel nejedinečný. Ničím nejednoznačný, jak sú všetci tí rokoví speváci, interpreti.
0: Toto je dôkaz toho, že neplatí, že speváci nebudú mi což rád. Ja sa teším. David, pozdravujeme východ Slovenska a maj ešte pekný deň. Čau. Samozrejme, posielame merch na pamiatku. Čau, čau.
1: Super, ďakujem, ahojte. Európa.
2: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
4: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
4: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Extrémne ma baví táto vec, ktorú hráme na Európe 2. Likid, Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy. Toto bola Flow. My ideme aj na cesty.
1: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
2: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
3: Áno, Karolínka.
2: Aj pozajtra?
1: Aj pozajtra.
4: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na konci Bajkalskej smere na R7 a aj na začiatku Bojnickej smere z Vajnorskej. Ďalšiu nehodu ešte stále dokumentujú v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska. Havaroval tam kamión na kruhovom objazde. Cestári pracujú na R7 pre Čamorínom smere z Bratislavy, kvôli čomu sa zdržíte v kolóne. Radar na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever smere do Púchova. Jazdite opatrne.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Tesne pred 17. na Európe 2 flashback, o ktorom ste hlasovali, vy najviac hlasov získal spevák AS so skladbou Replay. Pozdravujeme Dominiku, vďaka ktorej sa vrátime do roku 2009 na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: veľmi silná vec na Európe 2. The Time of My Life, Benson Boone, 16.50, ale my ideme o niekoľko rokov späť, dokonca do roka 2009.
1: Flashback. Opan Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2.
2: I'm sexy and I know it.
3: Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
0: Zo štyroch skladieb, ktoré som vám dnes dal na výber, ste na WhatsAppe odhlasovali, že by sme si mali vrátiť do playlistu Európy 2 skladbu, ktorá bola jeho súčasťou a postará sa oň spevák menom IS. Keď vám poviem meno IS, tak naozaj len veľmi malá časť z vás si spomenie, o koho ide, o ktorého naozaj veľmi veľkého hitmakera ide. Hlavne ide o hit, ktorý sa volal Replay. Ešte stále neviete? Budete vedieť, keď vám pustím toto. Stačilo týchto pár tónov, respektíve pár tónov spevu a už si pamätáte, že ide o megahit, ktorý sa umiestnil na prvých miestach všetkých možných singlových rebríčkov v roku 2010. Skladba vyšla rok predtým a my si na ňu dnes zaspomíname. IS Replay vo flashbacku na Európe 2.
1: Tiež máš pri tomto songu flashback? Podiel sa s Jankou a Shorty na 0905 030 090.

0: nevyhýbal. Mal som návštevu v štúdiu, počúvate Európu 2, náš kolega Chris mi práve prišiel ukázať šiltovku podpísanú Jurajom Slavkovským. To prečo mi robíš takéto veci? To akože, aby som závidel, alebo čo?
1: Ja mám dokonca aj Šimona Nemca. Ešte mám aj Hlavaja, Toronto. Uh-huh. A ešte mám aj... Aj Regendu máme.
0: Dobre,
1: ešte.
0: A teraz sa zober a odíď.
1: Ahoj.
0: Dovidenia. Áno, závidíme mu, ale mám napriek tomu, že závidím, čerstvé informácie z ciest, aj predpoveď počasia na zajtra.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska, havaroval tam kamión na kruhovom objazde, kolóna na vjazde do rovinky z Bratislavy, zdržanie asi pol hodinu. A na moste, respektíve na vjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy sa zdržíte asi 45 minút v kolóne. Cestári na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, aj tam rátajte s kolónou a zdržíte sa kvôli cestárom aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Ešte radar ten meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
2: Počasie.
0: Zajtra bude jasno až poloblačno, prechodne až oblačno a ojedinele prehánky, teploty cez deň maximálne 25 až 30.
3: Predpoveď počasia a prvých 500 spinov bez starostí ti prinášajú Saskahry. Nové online kasíno len pre hráčov od 18 rokov. www.saskahry.sk.
4: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
4: Janka, Shorty, Mize. Na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Janka v štúdiu dnes nie je, totiž je odcestovaná, je v ďalekom Belehrade, ale to neznamená, že by sme nehmkali. Jasné, že sme si zahmkali. Vašou úlohou je uhádnuť, čo dnes Janka hmkala. Vaše odpovede posielajte formou hlasovky a hlavne zaspievania tej pesničky na 0905 030 090. Ak sa vám podarí uhádnuť, čo dnes Janka hmkala, vyhráte samozrejme merch. Dobre, počúvajte, dajte si hlasnejšie rádio. Toto je Jankine hmkanie dnešnej pesničky. Moja zlatá, veď ona znie ako holub. Jaj. Tak čo, hunkala Janka? 0905 030 090, skúste originál odspievať do hlasovky.

0: Troy Sivan, jeho zvláštna, ale veľmi silná novinka She's the Best. 17:15 presný čas. Jedno heslo platí: nikdy nepochybujte o svojej kolegyni.
1: To bude starý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak mladý Kmeťo.
2: Nie.
1: Tak Cepar.
2: Vôbec.
1: Tak ja už neviem.
3: Nenormálne hmkanie na Európe 2.
0: Pre tých, čo nevedia, Janka je v Belehrade a hovorím jej: Janka, potrebujeme hmkanie, aj dnes hráme predsa súťaž. Ona hovorí: OK, idem niečo vymyslieť. Nahrala mi hlasovku, o chvíľu si ju samozrejme pustíme. Vašou úlohou bolo spoznať skladbu z jej hmkania. Pochyboval som veľmi, keď som tú hlasovku počul, hovorím jej: veď Janka, veď ty znieš ako holub.

0: to ľudia nebudú vedieť.
1: Mýlil som sa.
2: Podľa mňa skladba, ktorú ste hmkali, je What does the fox say? Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. What the fox say?
3: What does the fox say?
1: Je to samozrejme správna odpoveď, skupina Ilvis. Odporúčam vám niekedy dať si čas na YouTube. Pozrite si ich videoklipy, ich skladby. Oni sú totálni blázni a veľmi veľká škoda, že už netvoria, lebo ich skladby boli čistokrvná komédia a paródia na ostatné popové skupiny. Ilvis, tak sa volajú s Y-om na začiatku. Pripomínam, že v tejto skladbe nehovoria nadávku, ale Fox, hej, je to líška. A takisto aj Silviu pozdravujeme, ktorá síce zniela, ako keby po anglicky nadávala, ale hovorila Fox, hej, nie to iné. Takže gratulujeme, posielame merch a Janke teda ďakujeme a ospravedlňujem sa jej oficiálne, že som pochyboval o jej hmkacích kvalitách. Európa.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.

0: Na Európe 2 Dominika Mirgová, Alan Murín, Kali. Ja na to mám.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu aktuálne dokumentujú v Bratislave na konci Bajkalskej smere na R7 a aj za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borše, kde sa zrazili dve autá. Úsek je neprijazdný, obídete to cez Kráľovú pri Senci. Ďalšia nehoda na vjazde do Hýb z D1 v smere od východnej. Zrážka troch aut, úsek neprijazdný. A v Michalovciach ešte stále dokumentujú nehodu na križovatke Sobranecká a Lastomírska, havaroval tam kamión na kruhovom objazde. Kolóna v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina zdržanie asi 15 minút. A s rozsiahlymi kolónami kvôli cestárom rátajte na R7 pred Šamorínom smere z Bratislavy. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
0: Po pol šiestej v poslednej polhodine ďalšie megahity v playliste Európy 2. Show Me Love with DMC, ale aj Martin Garrix, Ed Sheeran, skladba Repeat It. Zostaň s nami.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Mesto Novedou.
1: Teddy Swims na Európe 2, 10 pred 18. Poďme si pripomenúť, o aké obrovské peniaze hráme už o pár dní na Európe 2. Pozor, rekordná suma.
2: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Pozrite sa, dnes je streda, blíži sa pondelok. Veľmi rýchlo to plynie, aj tento týždeň podľa mňa veľmi rýchlo plynie a preto by som nezaháľal a určite by som poslal SMS-ku na vašom mieste v tvare E2 na 7779. Prečo? Lebo hráme o historicky najvyššiu sumu v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa. Ešte nikdy sme nikomu neodovzdávali až 136 tisíc eur. Mali sme 123, 124, 105, 106, ja neviem koľko, ale 136 nikdy. A preto by ste mali ísť šťastiu naproti takýmto spôsobom. Pozor, nepotrebujete hovoriť do 10 sekúnd heslo, stačí sa ozvať akýmikoľvek slovami, takže to, aké heslo treba povedať, môžete vypustiť, stačí zodvihnúť slovom halo alebo prosím. Klasika. Hlavne to musíte stihnúť medzi 15. a 16. do 10 sekúnd. Veľmi vám držím palce. Máme dôkazy o tom, že takéto obrovské peniaze výhercom dokážu zmeniť život. Už sme to dnes rozoberali a na našom Instagrame Oplatí sa naladiť sa to viete nájsť v Reelsku, že Miška s Andrejom, naši moderátori Oplatí sa naladiť sa bavili s predošlými výhercami obrovských výhier. Buďte ďalším z nich. Už tento pondelok 136 tisíc eur vám do kapsy.
2: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ďalší hit od Marka Dana, slovenského producenta Country Girl. Pár sekúnd pred 18. pozdravuje Shorty z Nenormálnej jazdy, ktorý vám prečíta najčerstvejšie informácie z ciest.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na starej ceste za Trnavou smere do Zelenča. Úsek je nepriazný, obídete to po D1. V Nitre na Chrenovskej za Cintorínom smere do centra, aj vo Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena. Ďalšia nehoda za Spišským Hrušovom smere do Bystrian, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Kolóna na viazde do Rovinky z Bratislavy, vraj sa v nej zdržíte asi pol hodinu a 45 minút zdržania v kolóne hlásite z viazdu do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy. Viazdite opatrne, šťastnú cestu.
1: Na

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
2: Čo tak ísť na delfíny?
1: Do zoo?
2: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
2: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
1: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
3: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Coop jednote.
3: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Si ready? Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraný dekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta! Nebude chýbať ani legendárna rádio show Milana Lieskovského a DJa EKG.
1: A dorazí ťa Alok a jeho Rave the World Radio.
0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Let's go!

zmeníš svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni?

Monalisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V Hajdna Sixtinskej kaplnke môj boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a Gate of Eight. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

moc dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na srdce, ak to by neuletel, si keby dostal

snívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, tie chyby na základe, nik som aj ja zabudol, čo vlastne chcem.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť. Yeah. Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,

0: Oliver, Samuel a Samozvaný, a.k.a. Tri prasiatka na Európe 2 alebo kedykoľvek babke rejla.
1: Tri prasiatka.
2: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.

0: Bratstva.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Svetový deň kokosu. Coconut Day. Vždy, keď počujem slovo coconut, spomeniem si na dovolenky v Thajsku, ako okoloidúci pouliční predávajúci stánkári na teba kričia coconut, 10 baht. Milujem Thajsko, veľmi by som tam letel hneď o 10 minút.
1: Shorty, ja ťa neznášam, že ty si ma donútil teraz na hotelovej recepcii hmkať. Extrémne sa teším na to, ako budú toto naši posluchači spievať. Dvanácti ľudia sa teraz otočili. Ďakujem pekne.
0: Nemáš za čo, aj na budúce, Jani. What does the fox say? Ring ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. What does the fox say? Správna odpoveď, skupina Ilvis.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

0: Európa 2. Celý deň na maximum.
1: Kali. Peter Pan. Spirit. Yeah.

0: jeden host a otázky, ktoré môžu napadnúť iba Pekimovi.
1: Pekimovo horúce kreslo.
0: Každý piatok o 13.00 na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
1: A daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
2: Yeah!
1: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Pekimovo horúce kreslo.
3: Hear the clock ticking on the wall, losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall, every breath is a break in the

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!